24/7 Zani Chabik L bishama la kulu beti gema nonini zoglinda kakulu noma angabege ungabuga uwupi ngabu isipi iskati kikbalega yono jabulu kutumlindu mtu wako jokutuka oba wabalinda msa kwa loliwe kuhuli ya